0: Hette Jens Jón fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: You don't have to forget. Just remember the sign there, right?

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: en Toyota for el 2100 Jordan. 340 hästar, 500,5 kilometer per løye. Läckerst sportlook, läckerst rower, läckerst skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Range Rovers, 2100 rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så Jordan skiftet. Kom og hygg etter dem om til Range Rovers. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og kobær.fo.
1: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil lære deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av braktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarvi, Movi, Føyre Tele, Bedre Trygging, Føyre Bjørn og MPM.
2: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvelder alt bilmester. Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Did you show Mauer?
2: We're online on board, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Toyota for el, ta veit man aldri gjorda. 340 hestar, 580 km per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man aldri rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så gjorda skifta. Kom og hykke etter man, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Du der, en Toyota.

0: tror jeg, I hevder rettelig godt, ja.
1: Skouseshouse er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittast til store dyster, gode møter og en gode kalda... Så Skouseshouse viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kapprover og annan utsatt av storskudja. Skouseshouse, du utsatter I nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskroven, og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet I heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

her hørte vi et blæst. Vi sendte noen... Hvordan er han i dag? Ja, det er bare nå. 1, 2, 3 og her, ja. Sangren, ja. Først hørte vi et stupid song til Olivia Rodrigo, og så etter det hørte vi et Ført et kan gå opp til blæst. Og ja, som sagt, månad av året har vi alle mulige anspilt noe til å ha til deg om det ikke fra sånn at frutja deg, så det alle for en tallag som utgiven i 2026. Og det ikke det som spalt, så det aller helst du at det leie som køyrer over nekka vi, ja, tema et eller vi det som vi da prater om i sendingen at gjøre. Vi tatt då her i fyrra tummanon, vi kjenn av Sølva Jespersen som sjølo og marknadsløyer til Atlantic Airways. Her vi pratar om fyrra minstur til Føringon, vi pratar om Milano, Torra Nutja og Sølvfyrramal som byrjar i 2022, og vi pratar i syndrom nokkur fra praktisk råd til okkom fyrrande og arbeid fra Flodland. Og ja, et godt råd som jeg kan bera vujar i herfra til i Øtlomføren. Røyne et møte, en tøyma arren til skolo av sted, minsta leie. Det kan falle avhøyta nervøs fra at jeg føler jeg kanskje, ja, vi tar kanskje bruk for tøy avhøyta inn i middelen. Her sommersendingen av FM8, og versen kjædder sjøen i her vangt Danielsen, og ut i 17. tøymanen så færer vi at få vidjan av øynon, ja, av en listafeltje som Kan ska man säga? Det är ett multi-listafolk, må man säga. Det är Tryggve Danielsen, östnen känd som Silver Drunkren, som kommer in i studio här och pratar vi med hendan 17 timmar i torsdagssändningen Jakon. Och vi får prata en center om hans kommande utgåva som kommer ut nu kommande frutjade. Och vi får östnen att få från spalt ett nytt lä av Hese Plato, det har vært alt spennende til om et lydde bil her av sommerkjendisene. Ta kjemmer, Silverdronkeren, Trygve Danielsen, jeg prater vi okken her inne i studio. Arren alt det så halte jeg vi for å høre åt spiltene til rett fra 26 år, og Plåvann kom ut, Høldar Ugaven kom ut nå fortsatt inn, men hit her, avvis av leie, hever vi ut i et lydde bil som stekler. Det Bring Your Love, og det altså et le fra tui ekkjendo Madonna. Tui er leisa Madonna, som faktisk ui hest lennon hever arbeidt saman vi tui nøykomno støttene Sabrina Carpenter, som ja, et hit hese 17 årene. Og terboer, ja, det altså just leie Bring Your Love. Ask yourself.

Hatt jeg vært så Bring Your Love til Madonna, og hun fikk hjelp fra, eller hjelp, jeg var ikke Madonna i bruk for nærkere hjelp whatsoever, hun fikk, hun var i hvert fall, hun har i hvert fall selskap av Sabrina Carpenter i hessen lennom, til å være Bring Your Love, som et lær som utgiv i år. Høll der utgaven, nå ikke så høll der utgaven til Madonna, jeg held det, og det Blessings 2, hvis ikke det et fall, det kom ut her senest av frutja det. Det mannen der, det spilte nok tannlager, og det spilte nok det høyla. Tøy et omhøylet bil, han sitter faktisk langt, men jeg mer trekk jeg spenningen en luttla løtt om, så færer vi til høyre fra Silverdrøsjen, og sånn kjenner vi for en annen trygt ved Danielsen. Silverdrøsjen gjør en annen nødja høyder utgave ut kommende frutja der, og det verer mye spennende. Vi færer oss nødja til å spille et nødt le fra hese utgavene her om et lite bil og ja, jeg glemmer ikke til å prate, vi får prate om disse utgavene, vi får prate om hvor hun ja, vil givet ut at han har hun vil givet ut til sin til skjermest, og annars får jeg bare at, ja, her vet hun at prate her og nå gå og løte om Arjen, vi får at prate vi Trygve Danielsen, og hvis ni kjenter som lister med Arjen Silverdrongren får vi til høyre et spilt nytt le som heter Louisiana Og det Ari Ari som synger

0: Tá Toyota for el, tá veit man at gjøre 340 hester, 5,5 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så Jordan skiftet. Kom og hygg etter en måned, kjør Rangers.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Einasta i huksjon, Strandamaling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Toyota skiftet lel, så det jordene skiftet. Kom og hygge etter dem til Rain Service. Vi tar etter 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det er en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skifta. Kom og hikk etter imen, tja Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, uten av marsker, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 23 213 eller vidja heimas i ågara oppos.fo.

Scouse House. En hos deg har begge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en gode kalde... Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utropter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Toyota for el 2100 Jordan. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, rain service, 2100 rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så Jordan skiftet. Kom og hygg et dem om, kjør rain service. Vi vet at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyrt til for en samlig pris.
2: Vær du kved? Ta Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spørger, hver skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

var tærnuts vindaio, sýttu sú sambal við gulutugar. Vit hava størst urval av vindi undir plasta, timbra, etta træl, og svera sjálvandi alt í skjótt. Gulutugar. Tota check 2, du får shades there, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

0: hestar Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hestar, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Byggesoffer fra Eichene. Byggtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte soffene. Eichene.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 530 kilometer per løye. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Vi elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør Rangers. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 530 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: nasjonale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at den lårs, men nei.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Fra gamle klokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter i og hårer. Norske nu. Fra okker ser kunne fagfolk ut av radioen til best og løst. Hvor er utkjøpes og åpen. Vi vet at dikta gav vinter i og hårer til Atlantarv. Og gaskan i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas. Ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
2: Scouse House, en hos deg er bære viner og lutsch anlitt hittas til store dyster, goa løter og en av goa kalta Just Scouse House, we have it Fulpa, Humpa, Dust, Formula, Caprower, or Annan Utron, or Storskutja. Scouse House, to Utrotter in next Stuttler Sama Vierlo. We such as, or Tinkus Vierta.
3: Umrans and Samstarvi, JFK, Elin, or Klaxuga Kommun.
4: Utrotteren, AFM8, is Stolauer, and Movi.

0: FM 1. FM 1.
1: Ta Toyota Free El, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
2: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en vann, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen renan, luteligan og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lorst, men nei.

0: 100% movie hits og FM 8.
1: Umrøden sin samstarv vi, JFK, Elin og Klaksvika kommune.
2: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av movie.
3: Anne Fredsberg, først og fremst må jeg lukke å spørre om du får opplegget til, til podklesker og det gjør det sånn at han har innhentet det av matkjøttelsen i Europa sammenlagt her. Er det noe til å ta som åren eller noe?
4: Nei, det og det legger faktisk akkurat ikke inn hvor vi finner mer mat i Europa. Så langt som et enda lystelig gjør at vi kommer å gjøre, så er jeg glad for det til det som det handler om.
3: Två är det här hemma på tid det så något land ju som att det tid att något väl kontrollade skapas när jag går mål.

0: Kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi kommuna?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.